0: yakana ni nga def ni dalé jaw farat ma jaw xor zahir ak batin ndax da reuy kat mam jaara
1: WKWF